0: 于阵营的强烈担忧。有核爆幸存者评价，当前的军备扩张与二战前军备竞赛相似。随着防卫预算再创新高，杀伤性武器出口解除限制，无核三原则政策出现松动，日本防务政策转向，战后长期遵循的和平主义路线正遭受冲击。随着军备扩张，地缘紧张只会持续升级。最后，我们再来看中国香港，中评网如何评论。军事扩张引发财政失衡风险，日本加速推进军事扩张，高额国防开支也带来财政层面的担忧。日本国内通胀压力尚未缓解，筹集大规模军费给日本财政带来不小挑战。报道指出，日本消费税减免会造成每年约50,000,000,000日元的税收损失，在此期间防卫开支大幅上涨，市场对于日本财政健康的担忧正在上升。有观点指出，经济是国家安全的基石，如果军费扩张打乱财政平衡，最终将适得其反，损害日本自身安全。好的，那以上呢就是媒体焦点有关日本防卫预算再创新高的所有分析评论。陆博，
1: 好的，谢谢。我们继续来看日本。近年来，在日元持续贬值的背景下，日本企业生产成本不断上升，普通民众生活负担也是逐渐加重。日本经济专家表示，当前日本经济结构性问题凸显，日元贬值的负面影响更加严重。
2: 日本静冈经济研究所专务理事横友仁表示，近年来，日本企业为了降低生产成本，不断将生产基地向海外转移，国内出口已经减少。与此同时，日本国内劳动力短缺也限制了海外生产基地的回流，经济结构问题已经限制日元贬值带来的利好效果。
3: 生産拠点をですね、どんどん海外の方に移転してしまっていますので、日本からのその輸出量が減っている、つまりその円安の効果がなかなか得られないというのが実態です。日本国内のでもですね、こう人手がなかなかいないだとかいうこともありますので、国内に戻すという動きもないと、したがってその円安の効果が得られないという経済構造が変わっていないということだと思います。
2: 横友仁表示，由于日本能源和食品自给率较低，日元贬值将进一步推高进口成本，加重消费者生活负担，制约日本经济复苏。
3: 日本ですね、ご存知通り、輸入の依存度が高い国です。エネルギーも食料もですね、大半が輸入に頼っているというのが日本の現状だと思います。そういう中にあって、円安の進行により、輸入物価がさらに高まってしまうと、やっぱりこう生活コストがですね、だらだら上がってきてしまっているということで、家計、一般の消費者からするとですね、輸入物価の上昇がですね、じわじわ生活を苦しくしているというところが実態だと思います。
2: 横友仁还表示，当前日元贬值背后存在经济方面的结构性问题，仅靠政府实施汇率干预无法从根本上扭转日元走势，未来日元依然存在进一步贬值的可能。
3: 構造的な円安の要因があるものですから、介入が入ってもなかなかですね、こう円高にこう転じる、こう流れが変わるということが見られないというのが現状だと思いますので、止まらず逆にこう円安がまだまだこうついてしまうという意識がですね、市場では強いのかなと。ですので、為替介入の話があってもなかなかこう反応がないというのが実態だと思います。
1: 值得注意的是，七月底美日28年来首次联手买入日元。美国此举真的是为了盟友的利益考虑吗？背后是否有更大的盘算呢？
2: 美东时间7月31号，日本财务省与美国财政部同步出手，联合干预外汇市场。这是美日自1998年以来首次联手买入日元，也是自2011年东日本大地震后，时隔15年再次联合干预汇市。8月2号，美国总统特朗普表示，此举是向日本释放有益的信号，同时也有助于维护全球经济稳定。美国财长贝森特更是暗示，美国可能采取不惜一切代价的方式帮助日本支撑日元。但经济学家们却一眼看穿，美国买的不是日元，是自己的安全。美国参与稳定日元汇率，本质上是在为自身金融市场筑起一道防火墙。
4: 日本国債の暴落が飛び火して、アメリカの金利がさらに上がってしまわない。